0: 软杆的和钢牙的要没得了，不要不要忘记，哎呦，今年可被钢牙接了。
1: Rangana, kowe kong yali yop ni ukun, kore ni unang.